0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mer spenning.
2: Du lojal eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
4: Alt?
6: Alt?
4: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby

0: Halla, vi har en middag for to verdt 3000 kroner å dele ut også denne uka til en som svarer på flest brennheite spørsmål. Og ukas første deltaker klar nå. Du må presentere deg selv. Hva heter du for noe?
1: Jeanette Korslund.
0: Jeanette, hvor gammel du?
1: 53.
0: 53, og hvor kommer du fra?
1: Nordkisa ved Jessheim.
0: Følg med.
2: Hva det kjipeste med å være tilbake på jobb?
1: Så jobbe lange dager.
2: Jeanette, hva har du på deg akkurat nå?
1: Joggedress.
2: Hva det siste du googlet?
1: Ja, hva var det? Herregud, hva googlet jeg? Åpningstider på Jokeren, Drårud.
2: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
1: Jim Halvorsen.
2: Hvem det siste kjendisen du har sett på ekte?
1: Jon Almos.
2: Når løp du sist?
1: 10 år siden.
2: Hvorfor løp du da?
1: Da tror jeg hadde veps etter meg.
2: Hvor vil du absolutt ikke bo, Jeanette?
1: Oslo.
2: Hvorfor det?
1: Jeg liker ikke storby.
2: Hva det mest ulovlige du har gjort?
1: Ja, hva har jeg gjort? Jeg vet ikke.
0: Kom igjen.
2: Der er du reddet av gongongen.
1: Det er mulig. Det var ulovlig jeg har gjort. Ja.
0: Hvis du må velge mellom Jim Halvorsen og Jon Almos, hvem velger du da?
1: Ja, da må det bli Jim Halvorsen, da.
0: Vi skal telle opp og se hvordan det gikk med deg, og du svarte på
2: 9 spørsmål.
1: Ja.
2: Det betyr, Jeanette, at du har satt lista for denne uken her. Nå det deg man må slå av seg, og hvis ikke så vinner du en middag for to verdi 3000 kroner på fredag.
1: Ja.
2: Yes! Yep.
1: Ja.
0: Ha en nydelig uke.
1: Takk det samme.
2: Ha det.
0: Og til deg som hører på, hvis du tenker at du kunne gjort dette enda litt bedre, så send oss en melding for å melde deg på melding til 1904, kodeordet det morgen.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei og god morgen, Magne.
2: God morgen.
1: Magne Rusåsnes som bor I Horten, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Ja, vi skal prøve å finne ut hva du vanligvis driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Ok, vi har to spørsmål, Magne. Hvis vi klarer å gjette jobben din på de to spørsmålene, ja, da vinner du 1000 kroner. Du klar?
2: Jeg veldig glad.
1: Nei, jeg lurer først på hvor mange folk det som jobber på jobben din?
2: Oi, det jo en del. Kanskje sånn et sted mellom 15 og 20 stykker. Eller en del og en del, ja.
3: En del og, ja, altså jeg ville tenkt at 15 og 20 stykker, det var ganske få egentlig. Da. Ok, da ryker på. Det ganske mange jobber som ryker hvis det 15-20 stykker som jobber der.
2: Ja, det egentlig et godt poeng.
1: Det sånn at du kjenner, du kan navnene på alle på jobben.
2: Ja, det kan jeg.
3: Ok, ok, ok, ok. Der har du jo på en måte stilt to spørsmål, Kjetil, så det betyr at vi må finne ut av det på kan du navnene på alle på jobben, og I løpet av og om du om det 15-20 stykker. Det
1: Det var på en måte, det var ikke spørsmål nummer to det.
3: Jo, det var det. Niklas, vår produsent Niklas og dommer sitter og sier ja, det var det. Så da har vi en jobb å gjøre. Ok, jeg lurer på et sted hvor man jobber og kjenner alle. Han kan jo være sånn, jobbe med biler for eksempel, på mekaniker, da kjenner vel alle. Men det kanskje litt mange med 20 stykker på et verksted.
1: Men Horten ikke det sånn bilverste? Jeg tenker at der folk opptatt av biler, ja. Og liker å kjøre og mekke og holde på og sånn.
3: Ja, men det for stort verksted? Mitt spørsmål, kan det...
1: Nei, det noen I kantina på verksted, og så det noen på lagret, og så det noen som skal svare på telefoner, og så det...
3: Ok, da går vi for det. Magne, du mekaniker?
2: Nei!
1: Hva det du driver med?
2: Nei, altså, jeg veldig mye bort på bil, så dere var ikke så langt unna, men jeg postmann.
3: Du postmann?
2: Ja!
3: Så det I Horten bare sånn 15-20 postmenn?
2: Ja, altså vi jo en ganske liten, liten enhet, så, ja. Så, du, så det ikke så veldig mange.
3: Går du da med avisa hver morgen, du?
2: Nei, jeg kjører egentlig bedriftspakker, men det jo på en måte postmann fortsatt.
3: Betyr det at du får lov til å kjøre sånn der kul bil?
2: Sånn liten pakster?
3: Ja.
2: Nei, jeg kjører stor bil, ja. Men det veldig, vi har pakster også. Ja, ja. Det veldig morsomme.
1: Radio I pakster nå?
2: Yes.
1: Ja, det godt å høre.
3: Det var alt vi ville vite.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, posten må fram.
2: Ja, takk, like så.
1: Ok, ha det bra.
2: Ha det.
1: Kanskje vi skal gjette på en ny jobb I morgen?
3: Absolutt, men da må du smøre på og melde deg på nå. Send oss en sms, kodord, morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
0: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner. Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja, ja, ja. Tromf spart. Tromf spart.

Josefin, det var Delara, det her på P7, Klem, rolige favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, hyggelig at du hører på P7, Klem. Katie Melua nå, med det store spørsmålet. Hvor mange sykler det egentlig I Beijing? Hun mener det 9 million, men hun tar

For en uke siden hørte jeg stemmen til Bjørn Eidsvåg I kinosalen på Colosseum, for da så jeg den nye Vaiana-filmen, hvor han da den syngende krabben. Vi skal få Bjørn her på P7 Klem. Dette Nedefortelling.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.